la xamna ko bi guerre bi metté la blesse ci sé gañi may andelen biko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fe